0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Beste sabato egun batez, sinagogan sartu zen Jesus, eta irakasten hasi. Bazen han eskuineko eskua eiharra zuen gizon bat. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, eta sabatokari sendatuko ote zuen. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, ea sabatokari sendatuko ote zuen. Salatzekoa nahi zuten aurkitu. Jesusek heien gogoeten berri bazakien. Gizon esku eiharari errantzion, jeiki eta zaude xutik erdian. Hura jeiki eta xutik egontzen. Jesusek errantzioten, galdegiten dautzuet, sabatokari haizu dena ongia egitea da, ala gaizkia egitea, bizia salbatzea, ala galtzera ustea. Eta inguruan guzieri behatzen ziotela, gizonari errantzion, luza eskua. Egin zuen, eta sendatu zitzaion. Heiek beren onetik atera ziren, eta Jesusi zer eginen zioten hasi ziren beren artean.

0: Shineshten dut, shain duen, partalier tachunean.
1: Iraila zazpia. Alexiako erregina. Bihunta berrogoita hamabi. Martir hila kotodor eskualdeko Alexia herrian gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da bosgarren mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da 19. mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari beila egin eta botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: 2008 bortzeko udan eskualtzaren biltzaga elkarteak antolatu zuen baztan aldean bisita bat. Lehendik Elizondon eta ondotik atxaldean Xantxotena inean Bozate auzoan. Gure aldetik proposatzen dozuegu Elizondora joaitia. Lehendik baztango udala nola kudeatua den ikasteko eta gero Elizondo herriaren bisitatzeko. Gaurkoan egonen gira Fernando Amustegi Goñi alkatearekin eta baztango udala nola kudeatua den ikasiko dugu. Goazen orai Elizondoko herriko etxerat.
1: Bueno, peio ya gehientxona da aipatu du, ez? Baztan nahiko beresi da, bi erakunde batu, ez? Bat batzar nagusia eta batzetik udala, ez? Batzar nagusia izan da historikoki indarra izan duena eta baztango administrazioa eta kudeatu izan duena eta gaur egun 40 lagunek osatzen dugu batzar nagusia, ez? Hementxe elkartzen gara, 40ak. Eta, hoxe ez, 14 herrietako auzapezak izaten dugu hemen, kuartel bana, lau kuartel daude, aipatu bezala, Aztangoiza, Herberea, Elizondo eta Basaburua, eta, bueno, kuartel bakotxeko edo eremu bakotxeko ordezkari bat, eta 8 mendi komisionatu ere izaten dira, ez, kuartel bakotxeko 2. Eta denek osatzen dugu, Baztango batzar nagusia, errandun bezala, Baztango herri lurrak kudeatzen duena, eh? Eguneko labotan hau itarau inguru herri lurrek dire, baztanen, eta haun izde, errandoen bezala, baztan delako Euskal Herriko azalera haundiena duen udalerri, irureun eta irutan hau itarabortz, kilometro karatu ingurutu. Arras zabala da, biztanle gutxi gara, baztanen, bueno, 7.800, amabortz herrien artean 7.800 biztanle gara, eta alare lurrek haun izde, Oidena kudeatzeko ba, lan handie inbar da, eta duike, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira hemen ere historian zehar lanbide nagusiak berriki arte. Seguraski ba, zuen herrietan ere gainbera ganda, ez? Nekazaritza eta abeltzaintza baztanen ere bai. Nabarmen behiti ganda eta gerotan nekazaritza eta abeltzain gutxiago dugu. Ez? Eta hortaz, ba, herri lurrek ere ba, kudeatzea gerota zailago da, ez? Edo gerota gutxiagoen eskutan gelditzen da, ez? Hazienda gutxiago dago mendien, mendie gehiago zikintzen dire, eta, bueno, zuteak izateko arrisku gehiago, bueno, holako aferak, ez? Baina, bueno, historikoki, peilok errandun bezala, baztanen lehenago eguneko egunek hasi zen herri lurra, eta geroia mantxo-mantxo herriek sortzen gantziren, eta lurroiek privatizetzen, ez? Edo esku privatutara pastu, nahiz da gutxi diren, eh? Eguneko laboetan hori eta laba, honiken herri lurra den, ez? Eta nola kudeatu goi, ez? Baztan eremu haundi da, pentsa, malaguaren mendean, ez? Elkartzen ziren hemen biziziren baztandarrak, eta erabaki ekartu, ez? Herri lurrak ziren ez, nola erabaki, ba, peilok erabiliko duen puxke hau, edo nik, ez? Nire behiak alatuko duten hor, edo berak, ez? Ba, bueno, hortako sortu zen ere, Baztango batzar nagusia, ez? Erabaki horiek hartzeko, eta erabaki horiek hartzeko tenorean Baztango ordenantzak sortu zituzten, ez? Arauak edo legeak, ez? Aspalditik, badire, ordenantza horiek, eta mantentzen diren zaharrenak, paperean mantentzen diren zaharrenak, 1600 eta 3. Urtekoak dire, Baztangoak, Elizondokoak, badire, lehenagokoak, ez? 16. Mendekoa, baina baztan bezala, bazarrenak edo mantentzen dira 1600 eta 3. Dire, ez? Hor ja, irakurtzen dire, ba, garai hartako kontuek, ez? Baina, aitzinetik ere, eta udala, eraikin hau, existitu aitzinetik ere, ez? Batzar nagusia elkartzen zen, bere garaian, ba, kanpoan, ez? Askoko zubian, eta, bueno, garai batean ba, Gernikan bezala ba, arbol baten azpien, eta bueno, hemen ere alaxi egiten zuten bilerak, ez? Eta nork hartzen zuen parte bilera horietan, batzar nagusian. Ba, etxe jabe guziek. Etxearen jabe ziren guziek, gizonak duiken, gara jartan. ala zen. Pixket aldatu de, baina niken bada zer aldatu. Baina, gara jartan, etxen jabeak ziren, ez? Eta adibidez, datu bat, ez? Amalagoaren mendeko datu bat, bastanen, baziren, eunta irutan hori talau, etxe jabe. Eunta irutan hori talau, etxe, baziren. Gaur egun, 4.000 eta bortzun bizitegi badire bastanen. Eh? 4.000 eta bortzun etxe bizitza. Eh? Ez baserri bezik eta etxe bizitza. Baina hori, amalagoaren mendean, pentsa, eunta irutan hori talau. Orduen, batzar nagusien, elkartzen ziren, eunta irutan hori talau lagun. Kudeatzeko ez da erresa, eh? Hasiko zen bat uiu.

0: kasih langsung partai. Jadi soalnya siapa? Baik, banyak orang ada di luar. Jadi bersalah, lagi bukan bersalah. Normal kasih langsung. Boleh rechue, kedo di luar. Hoi dah soalnya, alat tu dah. Eta orang erritarrek erabakitzen dugu nor izan diren hautetxie, bai? Edo nor parte hartzen aldu, eta ba, erritarrek erabakitzen dute, kasuntan, nor diren zinegotzita alkateak, edo herri-zerri ere nor diren alkateak. Ze erran bezala, udala eta batzar nagusia daude. Udala, laburtean behin aukeratzen da. Laburtean behin iten dira hauteskundeak, 2023-en inziren, azken hauteskundeak eta, bueno, 2027 arte gaur egun gauden 12 zinegotzik eta alkatea aukeratu zituzten. Hoi udalai dagokionez, baina batzar nagusian 15 alkate daude, herriz herri, edo zinpeko alkateak, ez dute udalik, baina bueno, baute eskuduntza edo eskumen batzuk, ez? Ba, urek direla eta bueno, holako gauzak kudeatzen dituzte beren herrieta. Eta horiek aukeratzen dire bi urtean behin, bi urtean behin. Garai batean, eta honiken ere, herri batzuten mantentzen da, hor, alkateak, herri-zerriko alkateak aukeratzen ziren txandaka. Igual, etxe ontako bat, alkate. Hemendik bi urtera, ondoko etxeko edo barria den etxekoa da. Leku batzuten mantentzen da honiken, herri kikietan, anizen eta hola pixke, baina bertzetan ja, da izu. Zuritu batu eta ez nik ez du nahi, orden, zena posat, eta...
1: Go, guti baitzatzen.
0: Bai, gero eta gehiago gostatzen da.
2: Ez dira bostatzen.
0: Bai. Aukeratzen bai de bat baino gehiago, orden ite dira bosketa, baina azken urtetan zaila da, auta gai bat atratzen, eta zailago bi. Orden, bai, azkenean da, bueno, de baldeko lana, beti herriendako lanean, eta jende guztia zeiten du, kexatu. Gauz txarrak erran, baina lagundu ez.
1: Eskertu baina.
0: Hoi, seguraski konturetu zate, ez? Leko honitzetan, bolondrez lana delaik eta ala suertatzen da, zoritxarrez, eta hemen ide bai, ez? Bueno, hoi, bi urtean behin aukeratzen dire, eta batzar nagusie, hiru hilabetean behin elkartzen da, urtarrilan, apirilan, uztailan eta urrien. Beti, hilabeteko lehenbiziko lan egunean. Normak izatzen da urtarrilak bi, bata beti besta dugu, apirila ere, bo, nola tokatzen den, ba, hola ez. Baina, horiek, erran bezala, batzar nagusien herri lurrek kudeatzen du. Ire Zelaiak, Luberriek, Bidiak, Oianak, eta alakoak ez.
1: Bazkalekuak, eta horrela dako berdiz.
0: Bai, bazkalekuak, baztanek batu hola hiru bazkaleku, etxiek, direla Lizartzu, Belate eta Erdiz. Erdiz da, bazkaleku handiena, bortzeun hektarea ingurutu, eta gainera oberena ere bai. Bazka oberena ere hortzen dago, Erdizen. Eta, ja, ipatu duenez, Erdiz ere, Erdiz, igual, kusidu zuen afitxan ere, agertzen dena, Erdizko meategiarena. Magnesitas Navarras enpresak, magnak, meategi bat, innahi du Erdizen, justu, bazkalekuaren zati bat edo hartuko zuen, ez? Eta hortxe gabeitze, kalapitetan, berek meategi bat nahi dute, guk ez du alako nahi, arat, egun nekazarik eramaten duzte beren hazindak alatzera, Labotan hogei, egun, urtero.
3: Ematen alduzu, amost herrien izenak gure gogoan ongi hartzeko zein dira?
0: Hemen, eta gaina kontatuko batzut historia.
3: Bakatu, gogoan hartzeko.
0: Hemen, erdaraz daude, erdaraz daude. Arraio, Zirurita, Berruta, Aniz, Elizondo, Lekaro, Zelibete, Amaiur, Gartzain, Oronoz, Mugaide, Azpilkueta, Erratzu, Almando, Ziga, Tarizpun. Bai? Erdara zidatzi dago, hau, aspaldixko idedelako kuadro hau. Bueno, kuadro hau eta gainerakoak, Javier Ziga, margolari Elizondarrak idatziek dire, ine dire, idatziek ez, mo idatzire bai, biztan da. Baina, hemen, konturetzen bazate, goiti hortan, Elbete eta Gartzainen artean, maia batzen duela, ez da ongi ikusten. Oia, erdaraz da, Amaiur. Eta, zertaz dago hor, hola, baztertu eta patu, bai, hau, eta gainako kuadroak ere, 1922-en margotu, dire. Eta, erran dugu baztanek, amabortz herri duela, baina ez da beti ala izan. 17. mendean,

0: Nia 678an, amaiurtarrek erabaki zuten bastandik atratzia. Atraziren, bastandik. Utzi zuten bastan, eta bere kasa, ja, amaiur udalerri bezala funtzionatzen hasi zen. Eta hola gontzen irun mendez, eh? 1979, berriki, dola 56 urte. Berriz erabaki zuten bastanen sartzi. Eta geroztik berriz ere amaiur bastangoa da, ez? Eta hau margotu zuenean, 1982, orden amaiur etzen bastan, orden etzaba, no? Baina gero sartu zelai, orden intzuten hor nola peitere sartu aldezala, eta hortaz ageri dugu. Eta erdaraz, pentsa, 20. mendean, udalean ere, erdaraz, espainolez, funtzionatzen zen, gaur egun, eskuaraz egiten da, hautetxi guziek ez dakite, eskuaraz, baten bat ez dakiena, baina, bueno, hor, han egoten da, han justizuan kuarto txikibe bezala, han itzultzaileak egoten da, normaki eskuaraz egiten dugu bilera, eta itzultzaileak itzuli egiten dugu.
1: Untan bururatzen da Fernando Ambustegi Goñi alkateak egin daukun mintzaldia Bastango udalaren kudeaketaz. Urran aldian, egonen gira Elizondoko karriketan. Anartean izan untxan!

noblea eta iluntasunik gabea. Zu baztango lurra, zuban aurkitu nuen bakea.

bake pakean erso samur bat zuen azpian antzen nahi nuke betiko loar hartzea.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Iraila zazpia. Alexiako erregina. Bihunta berrogoita hamabi. Martir hila kotodor eskualdeko Alexia herrian gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da bosgarren mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da 19. mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari, beila egin eta, botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz, eta oraino mesa emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: Aita Shaindu, Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena Aita Sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Beste sabato egun batez, sinagogan sartu zen Jesus, eta irakasten hasi. Bazen han eskuineko eskua eiharra zuen gizon bat. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, eta sabatokari sendatuko ote zuen. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, ea sabatokari sendatuko ote zuen. Salatzekoa nahi zuten aurkitu. Jesusek heien gogoeten berri bazakien. Gizon esku eiharari errantzion, jeiki eta zaude xutik erdian. Hura jeiki eta xutik egontzen. Jesusek errantzioten, galdegiten dautzuet, sabatokari haizu dena ongia egitea da, ala gaizkia egitea, bizia salbatzea, ala galtzera ustea. Eta inguruan guzieri behatzen ziotela, gizonari errantzion, luza eskua. Egin zuen, eta sendatu zitzaion. Heiek beren onetik atera ziren, eta Jesusi zer eginen zioten hasi ziren beren artean.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Iraila zazpia. Alexiako erregina. Bihunta berrogoita hamabi. Martir hila kotodor eskualdeko Alexia herrian, gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da bos garen mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da hemeretzi garen mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari beila egin eta botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: 2008 bortzeko udan eskualtzaren biltzara elkarteak antolatu zuen baztan aldean bisita bat. Lehendik Elizondon eta ondotik atxaldean txantxotena inean bozate auzoan. Gure aldetik proposatzen dozuegu Elizondora joa itia. Lehendik baztango udala nola kudeatua den ikasteko eta gero Elizondo herriaren bisitatzeko. Gaurkoan egonen gira Fernando Amustegi Goñi alkatearekin eta baztango udala nola kudeatua den ikasiko dugu. Goazen orai Elizondoko herriko etxerat.
1: Bueno, peio ya gehientzuna da ipatu du, ez? Baztan nahiko beresi da, bi erakunde batu, ez? Bat, Batzar Nagusia eta Batzetik Udala, ez? Batzar Nagusia izan da historikoki indarra izan duena eta baztango administrazioa eta kudeatu izan duena eta gaur egun 40 lagunek osatzen dugu Batzar Nagusia, ez? Hementxe elkartzen gara, 40ak. Eta, buixe, ez, 14 herrietako auzapezak izaten dugu hemen, kuartel bana, lau kuartel daude, aipatu bezala, Baztangoiza, Herberea, Elizondo eta Basaburua, eta, bueno, kuartel bakotxeko edo eremu bakotxeko ordezkari bat, eta 8 mendiko misionatu ere izaten dira, ez, kuartel bakotxeko 2. Eta denek osatzen dugu, Baztango Batzar Nagusia, errandu bezala, Baztango herri lurrak kudeatzen duena, eh? 1994 inguru herri lurrek dire, baztanen, eta hauniz de, errandu bezala, baztan delako Euskal Herriko azalera haundiena duen udalerri, 385 kilometro karratu ingurutu. Arras zabala da, biztanle gutxi gara, baztanen, bueno, 7800, amabortz herrien artean 7800 biztanle gara, eta ala ere lurrek hauniz dire, ez? Oidena kudeatzeko ba, lan handie inbar da, eta duike, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira hemen ere historian zehar lanbide nagusiak berriki arte. Seguraski, ba, zuen herrietan ere gainbera ganda, ez? Nekazaritza eta abeltzaintza baztanen ere bai. Nabarmen behiti ganda eta gerotan nekazaritza eta abeltzain gutxiago dugu, ez? Eta hortaz, ba, herri lurrek ere, ba, kudeatzea gerota zailago da, ez? Edo gerota gutxiagoen eskutan gelditzen da, ez? Hazienda gutxiago dago mendien, mendie gehiago zikintzen dire, eta, bueno, zuteak izateko arrisku gehiago, bueno, holako aferak, ez? Baina, bueno, historikoki, Pello Gerandun bezala, baztanen lehenago, 100-100 hasi zen herri lurra, eta geroia mantxo-mantxo herriek sortzen dan ziren, eta lurroiek privatizetzen, ez? Edo esku privatutara pastu, nahiz eta gutxi diren, eh? 1994 oniken herri lurra den, ez? Eta nola kudeatu goi, ez? Baztan eremu handi da, ba pentsa 14. Mendean, ez? Elkartzen ziren hemen bizi ziren baztandarrak eta erabaki hartu, ez? Herri lurrak zirenez, nola erabaki? Ba Pellok erabiliko duen puxke hau edo nik, ez? Nere behiak aldatuko duten hor edo berak, ez? Ba, bueno, hortako sortu zen ere Baztango Batzar Nagusia, ez? Erabaki horiek hartzeko eta erabaki horiek hartzeko tenorean baztango ordenantzak sortu zituzten, ez? Arauak edo legeak, ez? Aspalditik badire ordenantza horiek eta mantentzen diren zaharrenak, paperean mantentzen diren zaharrenak 1603. Urtekoak dira. Baztangoak, Elizondokoak badire lehenagokoak, ez? 16. Mendekoa, baina baztan bezala bazarrenak edo mantentzen dira 1603koak dire, ez? Hor ja irakurtzen dire, ba garai hartako kontuek, ez? Baina aitzinetik ere eta udala eraikin hau existitu aitzinetik ere, ez? Batzar Nagusia elkartzen zen, bere garaian ba kanpoan, adibidez Askoko zubian eta bueno, garai batean ba Gernikan bezala ba arbol baten azpien eta bueno, hemen ere alaxi egiten zuten bilerak, ez? Eta nork hartzen zuen parte bilera horietan, Batzar Nagusian. Ba, etxe jabe guziek, etxearen jabe ziren guziek gizonak doiken. Garai hartan. ala zen. Pixket aldatu de, baina niken bada zer aldatu. Baina, garai hartan, etxen ja behar ziren, ez? Eta adibidez, datu bat, ez? Amalagoaren mendeko datu bat, bastanen baziren, eunta iruetan hogeita lau, etxe jabe. Eunta iruetan hogeita lau, etxe, baziren. Gaur egun, 4.800 bizitegi badire bastan. Lau mil eta bortzun etxe bizitza. Ez baserri baizik eta etxe bizitza. Baina hori, amalagoaren mendean, apelsa, eunta iruetan hogeita lau. Orduen, batzar nagusien, elkartzen aziren, eunta iruetan hogeita lau lagun. Kudeatzeko ez da arrexan, eh? Hasiko zen bat guiuke, bertzia daztegize eta ez da bai edan, eta hor, bueno, kalapiteek ere desente sortatzen ziren. Orduen, bueno, historian zehar, gero eta etxe gehiago iten gandire, baino batzar nagusie ere murrizten gand. Gaur egun 40 lagun gaude batzar nagusien, eta garai hartan ere gantziren mantxo behiti bat, eta ez, 17. mendean, baina 50 kidera basatu ziren, ez? Hori izan zielako kalapite dexente bileretan eta erabakitzen. Garai batean ere, nork hartzen zuen parte, gizonezkoak, bai, baina ere, dirudune. Beti bezala, leku guztetan bezala, norman hartzen zuen, boteretsuek edo dirudune. Hoi ere, zorionez, aldatu da, eta orain, herritarrek erabakitzen dugu, nor izan diren autetxie, bai? Edo nor parte hartzen aldu, eta ba, herritarrek erabakitzen dute, kasu honetan, nor diren zinegotzi alkateak edo herri zerri ere nor diren alkate. Ze erran bezala, udala eta batzar nagusi daude. Udala, lau urtean behin aukeratzen da. Lau urtean behin egiten dira hauteskundeak, 2023 inziren, azken hauteskundeak eta, bueno, 2027 arte gaur egun gauden 12 zinegotzik eta alkatea aukeratu zituzten. Hoi udalai dagokionez, baina batzar nagusian 14 alkate daude, herriz herri, edo zinpeko alkateak, ez dute udalik, baina bueno, baute eskuduntza edo eskumen batzuk, ez? Ba, urek direla eta bueno, holako gauzak kudeatzen dute beren herrieta. Eta horiek aukeratzen dire bi urtean behin, bi urtean behin garai batean eta oniken ere herri batzuten mantentzen da. Hor alkateak, herriz herriko alkateak aukeratzen ziren txandak. Igual, etxe ontako bat, alkate, hemen dibi urtera, ondoko etxeko edo barria den etxekoa. Da. Deku betzuten mantentzen da honiken, herri kikietan, anizen eta hola pixket, baina bertzetan ja, ba izu, zurito batu eta ez nik ez du nahi. Horren, zena posat, ba, bai, gero eta gehiago gostatzen da. Bai, aukeratzen bai de bat baino gehiago, ordu egiten dira bozketa, baina azken urtetan zaila da, hautagai bat atratzea, eta zailago bi. Orde, bai, azkenean da, bueno, debaldeko lana, beti herriendako lanean, eta jende guztia zaiten du, kexatu. Gauz txarrak erran, baina lagundu ez.
2: Eskertu nio baino.
1: Hoi, seguraski konturetu zate, ez, leko honetetan, bolondres lana delaik eta ala suertatzen da, zoritxarrez, eta hemen ere bai, ez. Bueno, bi urtean behin aukeratzen dire, eta batzar nagusie hiru hilabetean behin elkartzen da, urtarrilan, apirilan, uztailan eta urrien. Beti hilabeteko lehenbiziko lan egunean. Normalki izaten da urtarrilak bi, bata beti beste.

0: aurrenare ba hortzen dago erdi zen. Eta bueno, ja aipatu denez erdiz ere, erdiz igual ikusi duzuren afitxan ere agertzen dena erdizko meategiarena, ez? Magnesitas Navarras enpresak, Magnak, meategi bat innahi du erdi zen, justu bazkalekuaren zati bat edo hartuko zuen, ez? Eta hortxe gabiltze, kalapitetan, berek meategi bat innahi dute, guk ez du alako innahi, arat, bak, egun nekazarik eramaten duzte beren azindak alatzera, Lagotan hogei, egun, ba, urtero.
1: Ebaten alduzu, amosterien izenak gure gogoan ongi hartzeko zein dira?
0: Hemen, eta gainak kontatu batzut historia.
1: Bakatu. Gogoan hartzeko.
0: Hemen, erdaraz daude, erdaraz daude. Arraio, Zirurita, Berruta, Aniz, Elizondo, Lekaro, Zelibete, Amaiur, Gartzain, Oronoz, Mugaire, Azpilkueta, Erratzu, Almando, Ziga, Tarizkun. Bai? Erdaraz idatzi dago, Hau, aspaldixko hile delako kuadro hau. Bueno, kuadro hau eta gainerakoak. Javier Ziga, margolari Elizondarrak idatziek dire. Ine dire, idatziek ez. Bueno, idatzi ere bai, biztan da. Baina, hemen, konturetzen bazate, goiti hortan, Elbet eta Gartzainen artean, Maia batzen duela, ez da ongi ikusten. Oia, erdaraz da, Amaiur. Eta, zertaz dago hor, hola, baztertu eta patu, Bai, hau, eta gainako kuadroak ere, 1922 margotuen, dire. Eta, errandugu baztanek, amabortz herri tuela, baina ez da beti ala izan. Amazazpigaren mendean, 1628, amaiurtarrek erabaki zuten baztandik atratzia. Atraziren, baztandik. Utzi zuten baztan, eta bere kasa, ja, amaiur udalerri bezala funtzionatzen hasi zen. Eta hola gontzen ikun mendez, 1929, berriki, duela 56 urte, berriz erabak zuten baztanen sartzi. Eta geroztik berriz ere Amaiur baztangoa da, ez? Eta hau margotu zuenean, 1922, orden Amaiur etzen baztan, orden etzago, no? Baina gero sartu zelai, orden intzuten hor nolapait ere sartu aldezala, Eta hortaz ageri dugu. Eta erdaraz, pentsa, 20. mendean, udalean ere erdaraz, espainolez, funtzionatzen zen. Gaur egun, eskuaraz egiten da. Hautetxi guztiek ez dakite, eskuaraz, bada baten bat ez dakiena. Baina, bueno, hor, han egoten da, han justizuan kuarto txikibe bezala, han itzultzailea egoten da, lomaki eskuaraz egiten dugu bilera, eta itzultzaileak itzuli ditzen.
2: Hontan bururatzen da Fernando Ambustegi Goñi alkateak egin daukun mintzandia baztango udalaren kudeaketaz. Urran aldian, egonen gira Elizondoko karriketan. Anartean izan untxan!

0: 2008 bortzeko udan eskualtzaren biltzaga elkarteak antolatu zuen Baztan aldean bisita bat. Lehendik Elizondon eta ondotik atxaldean Txantxoten hainean Bozate auzoan. Gure aldetik proposatzen dozuegu Elizondora joaitia. Lehendik Baztango udala nola kudeatua den ikasteko eta gero Elizondo herriaren bisitatzeko. Gaurkoan egonen gira Fernando Amustegi Goñi alkatearekin eta Baztango udala nola kudeatua den ikasiko dugu. Goazen orai Elizondoko herriko etxerat.
1: Bueno, peio ya gehien txona da ikotu du, ez? Baztan nahiko beresi da, bi erakunde batu, ez? Batzar nagusia eta batzetik udala, ez? Batzar nagusia izan da historikoki indarra izan duena eta Baztango administrazioa eta kudeatu izan duena eta gaur egun 40 lagunek osatzen dugu batzar nagusia, ez? Hementxe elkartzen gara, 40ak eta, huixe, ez? 14 herrietako auzapezak izaten dugu hemen, kuartel bana, lau kuartel daude, aipatu bezala, Baztangoiza, Herberea, Elizondo eta Basaburua, eta, bueno, kuartel bakotxeko edo eremu bakotxeko ordezkari bat, eta 8 mendi komisionatu ere izaten dira, ez? Kuartel bakotxeko bi. Eta denek osatzen dugu Baztango batzar nagusia, errandu bezala, Baztango herri lurrak kudeatzen duena, eh? 194 inguru herri lurrek dire, Baztanen, eta hauniz de, eh? Errandu bezala, Baztan delako Euskal Herriko azalera haundiena duen udalerri. 300 eta 75 kilometro karratu ingurutu. Arrastabala da, biztanle gutxi gara, Baztanen, bueno, 7800, amabortz herrien artean 7800 biztanle gara, eta alare lurrek hauniz dire, ez? Hoi denak kudeatzeko, ba, lan haundie inbar da, eta duike, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira hemen ere historian zehar, lanbide nagusiak berriki arte. Segurazki, ba, zuen herrietan ere gainbera ganda, ez? Nekazaritza eta abeltzaintza Baztanen ere bai, nabarmen behitik ganda eta gerotan nekazaritza abeltzain gutxiago dugu, ez? Eta hortaz, ba, herri lurrek ere, ba, kudeatzea gerotan zailago da, ez? Edo gerotan gutxiagoen eskutan gelditzen da, ez? Hazienda gutxiago dago mendien, mendie gehiago zikintzen dire, eta, bueno, zuteak izateko arrisku gehiago, bueno, holako aferak, ez? Baina, bueno, historikoki, Pello Garandun bezala, Baztanen lehenago eguneko egunek hasi zen herri lurra, eta gero ja mantxo-mantxo herriek sortzen gantziren, eta lurroiek privatizetzen, ez? Edo esku privatutara pastu, nahiz da gutxi diren, eh? Eguneko laboetan hori tala, horiken herri lurra den, ez? Eta nola kudeatu goi, ez? Baztan eremu handi da, ba, pentsa, 14. mendean, ez? Elkartzen ziren hemen bizi ziren baztandarrak eta erabaki hartu, ez? Herri lurrak zirenez, nola erabaki, ba, Pellok erabiliko duen puxke hau edo nik, ez? Nere behiak aldatuko duten hor edo bera, ez? Ba, bueno, hortako sortu zen ere Baztango batzar nagusia, ez? Erabaki horiek hartzeko eta erabaki horiek hartzeko tenorean Baztango ordenantzak sortu zituzten, ez? Arauak edo legea, ez? Aspalditik, badire, ordenantza horiek, eta mantentzen diren zaharrenak, paperean mantentzen diren zaharrenak, 1603 urtekoak dire. Baztangoak, Elizondokoak, badire, lehenagokoak, ez? 16. mendekoak, baina Baztan bezala, ba, zaharrenak edo mantentzen dira 1603koak dire, ez? Hor ja, irakurtzen dire, ba, garai hartako kontuek, ez? Baina, aitzinetik ere, eta udala eraikin hau existitu aitzinetik ere, ez, batzar nagusia elkartzen zen, bere garaian ba kanpoan, askoko zubian eta bueno, garai batean ba Gernikan bezala arbol baten azpien eta bueno, hemen ere alaxe egiten zuten bilerak, ez? Eta nork hartzen zuen parte bilera horietan, batzar nagusian? Ba, etxe jabe guziek, etxearen jabe ziren guziek, gizonak duiken, gara jartan. ala zen. Pixket aldatu de, baina nik bada zer aldatu. Baina, gara jartan, etxen jabeak ziren, ez? Eta adibidez, datu bat, ez? Amalagoaren mendeko datu bat, bastaren baziren, eunta irutan hogeita lau, etxe jabe. Eunta irutan hogeita lau, etxe, baziren. Gaur egun, lau mil eta bortzun bizitegi badire bastan. Lau mil eta bortzun etxe bizitza, eh? Ez baserri baizik eta etxe bizitza. Baina hori, amalagoaren mendean, pentsa, eunta irutan hogeita lau, orduen. Batzar nagusien, elkartzen ziren, eunta irutan hogeita lau lagun. Kudeatzeko ez da arrexan, eh? Hasiko zen bat guiuke, bertzia daztegize eta ez da bai dan, eta hor, bueno, kanapiteek ere desente sortatzen ziren. Orduen, bueno, historian zea, gero eta etxe gehiago iten gandire, baina batzar nagusie ere murrizten gand. Gaur egun berrogei lagun gaude batzar nagusien, eta garai hartan ere gantziren mantxo behiti gate, eta biz, amazazpigarren mendean, baina berrogeita mar kidera basatu ziren, ez? Hori izan zielako kalapite desente bileretan eta erabakitzen. Garai batean ere, nork hartzen zuen parte, gizonezkoak, bai, baina ere, bidudunen. Beti bezala, leku guztetan bezala, normal hartzen zuen, boteretsuek edo bidudunen. Hoi ere, zorionez, aldatu da, eta orain, herritarrek erabakitzen dugu, nor izan diren autetxie, bai? Edo nor parte hartzen aldu, eta ba, herritarrek erabakitzen dute, kasu honetan, nor diren zinegotzi alkateak, edo herri zerri ere nor diren alkate. Ze erran bezala, udala eta batzar nagusi daude. Udala, lau urtean behin aukeratzen da. Lau urtean behin iten dira hauteskundeak, 2023-en inziren, azken hauteskundeak, eta, bueno, 2027 arte, gaur egun gauden, 12 zinegotzik eta alkatea aukeratu zituzten. Hoi udalai dagokionez, baina batzar nagusien 14 alkate daude, herrik herri, edo zinpeko alkateak, ez dute udalik, baina bueno, baute eskuduntza edo eskumen batzuk, ez? Ba, urek direla eta bueno, holako gauzak kudeatzen dute beren herrietan. Eta horiek aukeratzen dire bi urtean behin, bi urtean behin garai batean eta oniken ere herri batzuten mantentzen da. Hor alkateak, herrizerriko alkateak aukeratzen ziren txandaka. Igual, etxe ontako bat, alkate, hemendik bi urtera, ondoko etxeko edo barria den etxekoa. Da. Leku betzuta mantentzen da honiken, herri kikietan, anizen eta hola pixket, baina bertzetan ja, ba izu, zuritu batu eta ez nik ez du nahi. Horren, zena posat, da.
2: Go, guti baitzatzeko.
1: Bai, gero eta gehiago gostatzen da.
3: Bai.
1: Aukeratzen bai de bat baino gehiago, orduan ikut dira bozketa, baina azken urtetan zaila da, hautagai bat atratzea, eta zailago bi. Orde, bai, azkenean da, bueno, debaldeko lana, beti herriendako lanean, eta jende guztia zaiten du, kexatu. Gauz txarrak erran, baina lagundu ez.
2: Eskertu dugu, baina.
1: Hoi, seguraski konturetu zate, ez, leko honetetan, bolondrez lana delaik eta ala sortatzen da, zoritxarrez, eta meni, bai, ez. Bueno, bi urtean behin aukeratzen dire, eta batzar nagusie hiru hilabetean behin elkartzen da, urtarrilan, apirilan, uztailan eta urrien. Beti hilabeteko lehenbiziko lan egunean. Normalki izaten da urtarrilak bi, bata beti besta dugu, apirilan ere, bo, nola tokatzen den, ba, hola ez. Baina horiek, eran bezala, batzar nagusien herri lurrek kudeatzen du. Adibidez, Elaiak, Luberriek, Bidiak, Oianak eta alakoak.
2: Bazkalekuak eta horrela bai. Dako berdiz.
1: Bai, bazkalekuak. Baztanek batu hola hiru bazkaleku, etxiek, direla Gizartzu, Belate eta Erdiz. Erdiz da, bazkaleku handiena, 800 hektarea ingurutu, eta gainera oberena ere bai, bazka oberena ere, ba hortzen dago Erdizen. Eta bon, ja aipatu duenez, Erdiz ere, Erdiz igual ikusi duzuren afitxan ere agertzen dena Erdizko meategiarena, ez? Magnesitas Navarras enpresak, Magnak, meategi bat nahi du Erdizen, justu bazkalekuaren zati bat edo hartuko zuen, ez? Eta hortxe gabiltze, kalapitetan. Berek meategi bat nahi dute, guk ez du alako nahi, harat, ba, ehun nekazarik eramaten duzte beren azindak alatzera. Lagotan hogei, ehun, ba, urtero.
4: Ebaten alduzu, amosterien izenak gure gogoan ongi hartzeko zein dira?
1: Hemen, eta gaina kontatu gatzut historia.
4: Bakatu, gogoan hartzeko.
1: Hemen, erdaraz daude, erdaraz daude. Arraio, Zibrita, Berruta, Aniz, Elizondo, Lekaro, Zelbete, Amaiur, Gartzain, Oronoz, Mugaire, Azpilkueta, Erratzu, Almando, Ziga, Tarizkun. Bai? Erdaraz idatzi dago, Hau, aspaldisko idedelako kuadroa, bueno, kuadroa eta gainerakoak, Javier Ziga, margolari Elizondarrak idatziek dire, ine dire, idatziek ez, mu idatzi bai, biztan da. Baina, hemen, konturetzen bazate, goiti hortan, Elbet eta Gartzainen artean, maia batzen dola, ez da ongi ikusten, oia, erdaraz da, Amaiur, eta zertaz dago hor, hola, baztertu eta patu, Bai, hau, eta gainako kuadroak ere, 1922 margotuen, dide. Eta, errandugu baztanek, amabortz herri tuela, baino ez da beti ala izan. Amazazpigarren mendean, 1698an, amaiurtarrek erabaki zuten baztandik atratzia. Atraziren, baztandik. Utzi zuten baztan, eta beren kasa, ja, Amaiur udalerri bezala funtzionatzen hasi zen. Eta hola gontzen irun mendez, 1999, berriki, duela 56 urte, berriz erabaki zuten baztanen sartzea. Eta geroztik berriz ere Amaiur baztangoa da. Eta hau margotu zuenean, 1922, orden Amaiur etzen baztan, orden etzaba, no? Baina gero sartu zelai, orden intzuten hor nola baitere sartu aldezala, Eta hortaz ageri dugu. Eta erdaraz, pentsa, 20. mendean, udalean ere, erdaraz, espainolez, funtzionatzen zen, gaur egun, eskuaraz egiten da, autetxi guziek ez dakite, eskuaraz, baten bat ez dakiena, baina, bueno, hor, han egoten da, han justizuan, kuarto txikibe bezala, han itzultzailea egoten da, normaki eskuaraz egiten dugu bilera, eta itzultzaileak itzuri egiten
0: du. Hontan bururatzen da Fernando Ambustegi Goñi alkateak egin daukun mintzaldia Baztango udalaren kudeaketaz. Urranaldian, egonen gira Elizondoko karriketan. Anartean izan untza.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Beste sabato egun batez, sinagogan sartu zen Jesus, eta irakasten hasi. Bazen han eskuineko eskua eiharra zuen gizon bat. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, eta sabatokari sendatuko ote zuen. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, ea sabatokari sendatuko ote zuen. Salatzekoa nahi zuten aurkitu. Jesusek heien gogoeten berri bazakien. Gizon esku eiharari errantzion, jeiki eta zaude xutik erdian. Hura jeiki eta xutik egontzen. Jesusek errantzioten, galdegiten dautzuet, sabatokari haizu dena ongia egitea da, ala gaizkia egitea, bizia salbatzea ala galtzera ustea. Eta inguruan guzieri behatzen ziotela, gizonari errantzion, luza eskua. Egin zuen, eta sendatu zitzaion. Heiek beren onetik atera ziren, eta Jesusi zer eginen zioten hasi ziren beren artean.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Iraila Saspia. Alexiako erregina. Bihunta berrogoita hamabi. Martir hila kotodor eskualdeko Alexia herrian, gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da bosgarren mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da 19. mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari beila egin eta botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Beste sabato egun batez, sinagogan sartu zen Jesus, eta irakasten hasi. Bazen han eskuineko eskua eiharra zuen gizon bat. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, eta sabatokari sendatuko ote zuen. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, ea sabatokari sendatuko ote zuen. Salatzekoa nahi zuten aurkitu. Jesusek heien gogoeten berri bazakien. Gizon esku eiharari errantzion, jeiki eta zaude xutik erdian. Hura jeiki eta xutik egontzen. Jesusek errantzioten, galdegiten dautzuet, sabatokari haizu dena ongia egitea da, ala gaizkia egitea, bizia salbatzea ala galtzera ustea. Eta inguruan guzieri behatzen ziotela, gizonari errantzion, luza eskua. Egin zuen, eta sendatu zitzaion. Heiek beren onetik atera ziren, eta Jesusi zer eginen zioten hasi ziren beren artean.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Iraila zazpia. Alexiako erregina. Bihunta berrogoita hamabi. Martir hila kotodor eskualdeko Alexia herrian gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da bosgarren mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean. Hola, pentsatzen baita, martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da 19. mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari, beila egin eta, botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da hainiz denboraz, eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: Aita Shaindu, Erecebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu, zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu, Leon Amalaugarena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu poses erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Bimila oita bohzeko udan eskualtzalen biltzara elkarteak antolatu zuen baztan aldean bisita bat. Lehendik Elizondon eta ondotik atxaldean Xantxotena inan bozate auzoan. Gure aldetik proposatzen dozuegu Elizondora joa itia. Lehendik baztango udala nola kudeatua den ikasteko eta gero Elizondo herriaren bisitatzeko. Gaurkoan egonen gira Fernando Amustegi Goñi alkatearekin eta baztango udala nola kudeatua den ikasiko dugu. Goazen orai Elizondoko Herriko Etxerat.
2: Bueno, peio ya gehien txona da aipatu du, ez? Baztan nahiko beresi da, bi erakunde batu, ez? Batzar nagusia eta batzetik udala, ez? Batzar nagusia izan da historikoki indarra izan duena eta baztango administrazioa eta kudeatu izan duena eta gaur egun 40 lagunek osatzen dugu batzar nagusia, ez? Hementxe elkartzen gara 40ak eta hoize, ez? 15 herrietako auzapezak izaten dugu hemen, kuartel bana, olako kuartel daude, aipatu bezala, Baztangoiza, Herberea, Elizondo eta Basaburua eta bueno, kuartel bakotxeko edo eremu bakotxeko ordezkari bat eta 8 mendiko misionatu ere izaten dira, ez? Kuartel bakotxeko 2. Eta denek osatzen dugu Baztango batzar nagusia, errandu bezala, Baztango herri lurrak kudatzen duena, eh? 194 inguru herri lurrek dire Baztanen eta hauniz de, eh? Errandu bezala, Baztan delako Euskal Herriko azalera handiena duen udalerri. 385 kilometro karratu ingurutu. Arrastabala da, biztanle gutxi gara, Baztanen. Bueno, 7800, amabortz herrien artean 7800 biztanle gara. Eta alare lurrek hauniz dire, ez? Oidenak kudeatzeko, lan handie inbar da, eta duike, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira hemen ere historian zehar lanbide nagusiak berriki arte. Segurazki, zuen herrietan ere gainbera ganda, ez? Nekazaritza eta abeltzaintza Baztanen ere bai, nabarmen beti ganda eta gerotan nekazaritza eta abeltzain gutxiago dugu, ez? Eta hortaz, herri lurrek ere kudeatzea gerota zailago da, ez? Edo gerota gutxiagoen eskutan gelditzen da, ez? Hazienda gutxiago dago mendien, mendie gehiago zikintzen dire eta, bueno, zuteak izateko arrisku gehiago, bueno, holako aferak, ez? Baina, bueno, historikoki, Pello Gerrandon bezala, Baztanen lehenago ehunek hasi zen herri lurra, eta gero ja mantxo-mantxo herriek sortzen dan ziren, eta lurroiek privatizetzen, ez? Edo esku privatutara pastu, nahiz da gutxi diren, eh? 194 horiken herri lurra den, ez? Eta nola kudeatu goi, ez? Baztan eremu haundi da, pentsa 14. Mendean, ez? Elkartzen ziren hemen bizi ziren baztandarrak eta erabakiak hartu, ez? Herri lurrak zirenez, nola erabaki, Pellok erabiliko duen puxke hau edo nik, ez? Nere behiak aldatuko duten hor edo berak, ez? Bueno, hortako sortu zen ere Baztango batzar nagusia, ez? Erabaki horiek hartzeko eta erabaki horiek hartzeko tenorean Baztango ordenantzak sortu zituzten, ez? Arauak edo legea, ez? Aspalditik, badire, ordenantza horiek, eta mantentzen diren zaharrenak, paperean mantentzen diren zaharrenak, 1603 urtekoak dire. Baztangoak, Elizondokoak, badire lehenagokoak, ez? 16. Mendekoak, baina baztan bezala, zaharrenak edo mantentzen dira 1603koak dire, ez? Hor ja, irakurtzen dire, garai hartako kontuek, ez? Baina, aitzinetik ere, eta udala eraikin hau existitu aitzinetik ere, ez, batzar nagusia elkartzen zen, bere garaian, kanpoan. Adibidez, Askoko zubian, eta, bueno, garai batean ba Gernikan bezala arbol baten azpien eta bueno, hemen ere alaxi egiten zuten bilerak, ez? Eta nork hartzen zuen parte bilera hoietan, batzar nagusian. Ba, etxe jabe guziek. Etxearen jabe ziren guziek gizonak doike. Garai hartan. Ala zen. Pixket aldatu de, baina niken bada zer aldatu. Baina, garai hartan, etxen jabeak ziren, ez? Eta adibidez, datu bat, ez? Amalagoaren mendeko datu bat, bastanen baziren 134 etxe jabe. 134 etxe baziren. Gaur egun, 4.800 bizitegi badire bastanen. Laumiletabortzun etxe bizitza, ez baserri bizitza eta etxe bizitza. Baina hori, amalagoaren mendean, pentsa, 134. Orduen, batzar nagusien elkartzen ziren 134 lagun. Kudeatzeko ez da erresa, Hasiko zen bat uiuke, bertzia aztegize eta eztabaidan eta hor, bueno, kalapiteek ere desente sortatzen ziren. Orduen, bueno, historian zehar, gero eta etxe gehiago iten gandire, baina batzar nagusie ere murrizten gan. Gaur egun 40 lagun gaude, batzar nagusien, eta garai hartan ere gantziren mantxo behiti gaten, eta iz, 17. mendean, baina 50 kidera basatu ziren, ez? Hor izan zielako kalapite desente bileretan eta erabakitzen. Garai batean ere, nork hartzen zuen parte, gizonezkoak, bai, baina ere, dirudunen. Beti bezala, leku guztetan bezala, normal hartzen zuen, boteretsuek edo dirudunen. Hoi ere, zorionez, aldatu da, eta orain herritarrek erabakitzen dugu, nori izan diren autetxiek, bai? Edo nor parte hartzen aldu, eta ba, herritarrek erabakitzen dute, kasu honetan, nor diren zinegotzi alkateak, edo herri-zerri ere nor diren alkate. Zer erran bezala, udala eta batzar nagusi daude. Udala, lau urtean behin aukeratzen da. Lau urtean behin iten dira hauteskundeak, 2023-en intziren, azken hauteskundeak, eta, bueno, 2027 arte gaur egun gauden 12 zinegotzik eta alkatea aukeratu zituzte. Hoi udalai dagokionez, baina batzar nagusian 14 alkate daude, herriz herri, edo zinpeko alkateak, ez dute udalik, baina bueno, baute eskuduntza edo eskumen batzuk, ez? Ba, ure direla eta bueno, holako gauzak kudeatzen dute beren herrietan. Eta horiek aukeratzen dire bi urtean behin, bi urtean behin garai batean eta oniken ere herri batzuten mantentzen da. Hor, alkateak, herriz-herriko alkateak aukeratzen ziren txandak. Igual, etxe ontako bat, alkate. Hemendik urtera, ondoko etxeko edo barria den etxekoa. Da. Leku betzuten mantentzen da honiken, herri kikietan, anizen eta hola pixket, baina bertzetan ja, ba izu, zuritu batu eta ez nik ez du nahi. Orden, zena posa, eta...
3: Go, gutxi baxatzen.
2: Bai, gero eta gehiago gostatzen da. Bai, aukeratzen baide bat baino gehiago, ordu egiten dira bozketa, baina azken urtetan zaila da, hautagai bat atratzea, eta zailago bi. Orde, bai, azkenean da, bueno, debaldeko lana, beti herriendako lanean, eta jende guztia zeiten du, kexatu. Gauz txarrak erran, baina lagundu ez.
3: Esketu dugu baino.
2: Hoi, seguraski konturetu zate, ez, leko honetetan, bolondrez lana delaik eta ala sortatzen da, zoritxarrez, eta hemen ere bai, ez? Bueno, hori bi urtean behin aukeratzen dire, eta batzar nagusie, hiru hilabetean behin elkartzen da, urtarrilan, apirilan, uztailan eta urrien. Beti hilabeteko lehenbiziko lan egunean. Normalki izaten da urtarrilak bi, bata beti besta dugu, apirila ere, bo, nola tokatzen den, ba, hola ez. Baina horiek, erran bezala, batzar nagusien herri lurrek kudeatzen du. Ide zelaiak, luberriek, bidiak, oianak eta alakoak.
3: Bazkalekuak eta horrela bai. Dago berdiz.
2: Bai, bazkalekuak. Baztanek batu hola hiru bazkaleku, etxiek, diela gizartzu, belate eta erdiz. Erdiz da, bazkaleku handiena, 800 hektarea ingurutu, eta gainera oberena ere bai, bazka oberena ere, ba hortzen dago Erdizen. Eta bueno, ja aipatu denez, Erdiz ere, ba Erdiz igual ikusi duzuren afitxan ere agertzen dena Erdizko meategiarena, ez? Magnesitas Navarras enpresak, Magnak, meategi bat innahi du erdi zen, justu Bazkalekuaren zati bat edo hartuko zuen, ez? Eta hortxe gabiltze, kalapitetan, berek meategi bat innahi dute, guk ez du alako innahi, arat, bak, ehun nekazarik eramaten duzte beren azindak alatzera, Lautan hogei, ehun, ba, urtero.
4: Ematen alduzu, amosterien izenak gure gogoan ongi hartzeko zein dira?
2: Hemen, eta gainak kontatuko atzut historia.
4: Bakatu. Gogoan hartzeko.
2: Hemen, erdaraz daude, erdaraz daude. Arraio, Zibrita, Berruta, Aniz, Elizondo, Lekaro, Zelbete, Amaiur, Gartzain, Ordoz, Mugaire, Azpilkueta, Erratzu, Almando, Ziga, Tarizpun. Bai? Erdaraz idatzi dago, Hau, aspaldixko ide delako kuadro hau. Bueno, kuadro hau eta gainerakoak. Javier Ziga, margolari Elizondarrak idatziek dire. Ine dire, idatziek ez. Bueno, idatziek bai, biztan da. Baina, hemen, konturetzen bazate, goiti hortan, Elbete eta Gartzainen artean, maia batzen duela, ez da ongi ikusten. Oia, erdaraz da, Amaiur. Eta, zertaz dago hor, hola, baztertu eta patu, Bai, hau, eta gainako kuadroak ere, 1922 margotuen, dire. Eta, eran dugu baztanek, amabortz herri tuela, baina ez da beti ala izan. Amazazpigaren mendean, nia 1928an, amaiurtarrek erabaki zuten baztandik atratzia. Atraziren, baztandik. Utzi zuten baztan, eta bere kasa, ja, Amaiur udalerri bezala funtzionatzen hasi zen. Eta hau lagontzen irun mendez, 1929, berriki, duela 56 urte, berriz erabaki zuten baztanen sartzi. Eta geroztik berriz ere Amaiur baztangoa da. Eta hau margotu zuenean, 1922, orden Amaiur etzen baztan, orden etzaba, no? Baina gero sartu zelai, orden gintzuten hor nola peitere sartu aldezala, Eta hortaz,

egin daukun mintzandia Baztango udalaren kudeaketaz. Urganaldian, egonen gira Elizondoko karriketan. Anartean izan utza.